0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
0: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 5:16.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi, sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 15:29.